0: man de sa din a prezi. Yes, în brati bani din Ion Coșo, e chisat, bine, băi!
1: DJ H-Style.